0: ant awr i yn edrych nolt a dolyd i yn fi nast i go byd o'r cyd.
1: Why did the paleontologist go to the doctor?